0: اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج صبح نئی دلی کے یشوبھومی میں سیمیکون انڈیا 2026 کا افتتاح کریں گے۔ وزیراعظم اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب بھی کریں گے۔ آج سے شروع ہونے والی 3 روزہ کانفرنس اور نمائش کا موضوع ہے سلیکون سے سسٹم تک ایکو نظام کی تعمیر۔ اس موقع پر سیمی کنڈکٹرز اور الیکٹرانکس ویلیو چین سے وابستہ عالمی اور بھارتی کمپنیاں، پالیسی ساز عہدیدار، سرمایہ کار، تحقیق کار، اسٹارٹ اپ ادارے، تعلیمی ادارے اور طلبہ شریک ہوں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: کانفرنس میں بھارت میں شراکت داری، سرمایہ کاری، اختراع اور صلاحیت سازی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ متوازی سیشنز میں ڈسپلے انڈسٹری میں پیش رفت، شراکت داری اور مشترکہ اقدامات کو آسان بنانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے 6 ملکوں کے گول میز اجلاس اور خواتین کی قیادت پر ایک فورم شامل ہوگا۔ سیمیکون انڈیا 2026 میں ایک جامع ویلیو چین کا نقطہ نظر اپنایا جائے گا، جس میں سیمی کنڈکٹر مٹیریلز، آلات اور چپ ڈیزائن سے لے کر فیبریکیشنز، ایڈوانسڈ پیکیجنگ، الیکٹرانکس اور سسٹمز تک کے سفر کو پیش کیا جائے گا۔ اس میں 600 سے زیادہ کمپنیاں شرکت کریں گی اور 52 ملکوں کے نمائندوں، 400 سے زیادہ ایگزیکٹو اور 150 سے زیادہ مقررین کے ساتھ تقریباً 50,000 افراد کی آمد متوقع ہے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: وزیراعظم نریندر مودی کی سالگرہ اور عوامی خدمت کے ان کے 25 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان آج گجرات میں ان کے آبائی قصبے وارڈ نگر سے شروع کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور گجرات کے وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل تقریبات کے حصے کے طور پر وارڈ نگر سے وارانسی تک ایک بائیک ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر آج ان کی جائے پیدائش وارڈ نگر میں بہبود کے کئی پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل تاریخی شرمشٹھا جھیل پر بڑی مہا آرتی میں شرکت کریں گے، جہاں پویتر جل کو ایک کلش میں اکٹھا کیا جائے گا اور اسے وارانسی جانے والے بائکرز کے سپرد کیا جائے گا۔ ممتاز افراد جھیل سے ہٹکیشور مندر تک پیدل مارچ کریں گے، جہاں وہ پوجا ارچنا کریں گے اور اس کے بعد عوامی خدمت کے پیغام کی تشہیر کے لیے 250 بائکرز کے ریلی کو جھنڈا دکھا کر روانہ کریں گے۔ احمد آباد سے اپرنا خنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس علیم۔
0: وزیراعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر ان کے پارلیمانی حلقے وارانسی میں کئی بڑی تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: جناب مودی کی سالگرہ کے موقع پر شری کاشی وشوناتھ دھام میں خصوصی پوجا ارچنا اور رودر ابھیشیک کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وارانسی سے وارڈ نگر جانے والے 500 نوجوان بائکرز کی عزت افزائی کی جائے گی۔ اس موقع پر وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور دیگر ممتاز افراد بھی موجود رہیں گے۔ ادھر ریاست کے وزیر جے پی ایس راٹھور نے بتایا ہے کہ بائک ریلی شروع ہونے سے پہلے پویتر دریاؤں کا جل کاشی میں کاشی وشوناتھ کے جیوترلنگ پر چڑھایا جائے گا۔ خصوصی یاترا کے لیے گنگا، یمنا، راپتی، نرمدا، گومتی، بیٹوا، الکنندا، کوانو اور سریو سمیت بڑے دریاؤں اور پویتر سنگم سے پویتر جل اکٹھا کیا گیا ہے۔ لکھنؤ سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
0: دلی سرکار آج وزیراعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر 4 بڑے پروگراموں کا اہتمام کر رہی ہے۔ ان میں خدمت، لگن اور عوامی شمولیت پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس کے علاوہ عوامی زندگی میں وزیراعظم مودی کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر دلی سرکار ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان کا آغاز کر رہی ہے۔ اس کے تحت ٹرانسپورٹ، سڑکوں، پانی کی نکاسی، پانی کو صاف کرنے، تعلیم، بجلی، عوامی سہولیات اور شہری علاقوں کی تزئین کاری سے متعلق مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کیا جائے گا اور کچھ پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا ہے کہ آشیرواد کا دیا پروگرام کے تحت آج کرتویہ پتھ پر 1 لاکھ سے زیادہ دیے روشن کیے جائیں گے۔ جن سیوا سے دیش سیوا سے تحریک لے کر یہ پروگرام عوام کی شراکت اور خدمت کے جذبے کا ایک مضبوط پیغام دے گا۔ ایک ساتھ 1,25,000 دیوں کا روشن ہونا لوگوں کی خواہشات، آشیرواد، شراکت اور قوم کی خدمت کے تئیں عہد بستگی کی علامت ہوگا۔ اس دوران تیاگ راج اسٹیڈیم میں 11 بجے سے شام 5 بجے تک خون کے عطیے کا ایک بڑا کیمپ لگایا جائے گا، جس میں 2,500 یونٹ خون جمع کرنے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ دلی کی وزیر اعلی نے کہا ہے کہ علی پور میں

0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام حفظان صحت. سامعین, ہر شخص صحت مند اور خوشحال زندگی کا خواہش مند ہوتا ہے, مگر صحت بنائے رکھنے اور بیماریوں کو دور بھگانے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں جنہیں اپنا کر ہم جسمانی اور ذہنی تندرستی حاصل کر سکتے ہیں, جیسے متوازن غذا, ورزش کرنا, مناسب نیند اور ذہنی تناؤ کو کم کرنا وغیرہ شامل ہیں. متوازن غذا میں پھل, سبزیاں اور پروٹین سے بھرپور خوراک کا استعمال بہت ضروری ہے, جس سے ہمارا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور توانائی حاصل ہوتی ہے. تیراکی, پیدل سفر اور کسی قدر دور تک چہل قدمی بھی ایک طرح کی ورزش ہوتی ہے. اس کے علاوہ جسمانی سرگرمیاں یعنی بہت سے کاموں کو خود نمٹانا بھی ہماری صحت کو بہتر بنائے رکھتا ہے. ذہنی بیماریوں سے بچنے کے لیے خود کو مصروف رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹانا بھی ہماری صحت کے لیے ایک ضروری امر ہے. ڈپریشن, اینگزائٹی, شناخت اور یونانی علاج. سامعین, آج حفظان صحت پروگرام میں ہم نے اس موضوع پر بات چیت کے لیے ڈاکٹر عائشہ پروین کو دعوت دی ہے. آپ سے بات کر رہے ہیں جناب منصور الدین فریدی.
1: حفظان صحت میں آج بات کریں گے ڈپریشن اور انزائٹی کی, ایک ایسا مرض کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ اس مرض کا شکار ہیں. ڈپریشن نفسیاتی بیماری جس میں انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے, اور دوسرا مرض ہے انزائٹی جس میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اور جس میں وہ زیادہ بات کرتا ہے, اس کی زندگی میں بے چینی نظر آتی ہے. ان دو خاص موضوعات پر آج ہم بات کریں گے اپنی مہمان ڈاکٹر عائشہ پروین سے. عائشہ پروین صاحبہ کی تعلیم اور ملازمت دونوں ہمدرد یونیورسٹی میں ہی ہوئی ہے, اور ان کی ہمدرد یونیورسٹی سے وابستگی تقریباً 40 سال پورے کر چکی ہے, اور انہوں نے خاص طور سے مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کیا ہے یونانی میڈیسن میں. تو ہم سب سے پہلے اس پروگرام میں ڈاکٹر عائشہ پروین صاحبہ کا خیر مقدم ہے.
2: شکریہ بہت جی. بہت ہی اچھا انٹرسٹنگ ٹاپک جو لیا ہے, جو آج کل نیڈ ہے, جو ضرورت ہے اس چیز کی.
1: ڈاکٹر عائشہ پروین صاحبہ, ڈپریشن اور انزائٹی یہ دو نفسیاتی مرض ہیں, اور آپ کو معلوم ہے آج بھاگ دوڑ کی زندگی میں یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے, تو دونوں کی کیا علامات ہیں جو ہم سب سے پہلے جج کر سکتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کے شکار ہیں یا یہ انزائٹی کے شکار ہیں؟
2: ان دونوں کو ڈیفائن کرنا, اگر میں یونانی پوائنٹ آف ویو سے بولوں تو ڈپریشن جو ہے مالن ہو لیا, اسے ہم ڈپریشن کہیں گے, اور یہ نفسیات اضطرابی مطلب جو آپ کو انزائٹی جو پیدا کرے گی, اگر اس کا کوئی کاز معلوم کرا جائے تو اس کی ایک وجہ نہیں ہو سکتی, اس کی بہت ساری وجہ ہیں, اور ان وجہوں کو دیکھنا ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا, ڈپریشن ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ بات نہیں کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ یا تو زیادہ کھا رہے ہیں, یا آپ نے کسی سے بات چیت جو ہے وہ بالکل بند کر رکھی ہے, یا آپ یا تو بھوکے رہ رہے ہیں یا بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر رہے ہیں, یا آپ نے اسموکنگ شروع کر دی ہے, یا آپ گھنٹوں ٹی وی کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں, تو یہ سارے کچھ سمپٹمس ہیں, یا آپ کسی کا کچھ برداشت نہیں کر رہے ہیں اور انزائٹی ہو رہی ہے, یا آپ بہت جلدی جا رہے ہیں واش روم میں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ایک انزائٹی کو شو کرتا ہے. لیکن اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, اور اس کی جیسے ایک وجہ نہیں ہو سکتی. اگر میں یونانی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتاؤں تو ہمارے یہاں خلط ہوتی ہیں خون بلغم سودا سفرا, ہمارے جو اطباء اکرام ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ سودا کی خلط, اس کا غلبہ اگر زیادہ ہو جاتا ہے باڈی کے اندر تو اس سے جو ہے وہ ڈپریشن پیدا ہوتا ہے, اور اس سے ہی جو ہے انگزائٹی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس سودا کو, اس غلبے کو ہمیں کس طرح سے اس کو ہٹانا ہے, کس طرح سے اس کو اوور لک کرنا ہے, یہ ہمارا کام ہے. اب اس کی وجوہات کیا ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کا ورک پریشر ہو جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہو, ہو سکتا ہے آپ کے کچھ پروکاسٹینیٹنگ, ایسا ہے نہیں لیکن آپ ایسا سوچ رہے ہیں, آپ کی نیچر میں یہ شامل ہے کہ یہ ہے. تو دیکھیے, اگر یہ کہوں گی الگ الگ آدمیوں کے الگ الگ پرسپشن ہوتے ہیں انگزائٹی کو خاص طور سے جج کرنے کے لیے کہ کس طرح سے وہ انگزائٹی ہو رہا ہے. اب کسی نے, میرے باس نے مجھے کچھ بول دیا اور میں کنٹینیوسلی اس بارے

0: شنوندگان عزیز، اینک برنامه روحانی شروع می شود. در این ضمن اولین نات به صدای شمس رمزی تقدیم می شود. بشنوید.
1: تکلا حاضر کرتا ہوں نات پاک کا، میرے گھر کا بچہ بچہ شاہ مدینہ آپ کے نام، میرے گھر کا بچہ بچہ شاہ مدینہ آپ کے نام، ان کا جینا ان کا مرنا شاہ مدینہ آپ کے نام، میرے سب امروز و فردا شاہ مدینہ آپ کے نام، میرے سب امروز و فردا شاہ مدینہ آپ کے نام، یعنی زیست کا ایک ایک لمحہ شاہ مدینہ آپ کے نام، یعنی زیست کا ایک ایک لمحہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اور آپ ہی کے صدقے سے ہم کو مل جاتی ہے دولت رزق، آپ ہی کے صدقے سے ہم کو مل جاتی ہے دولت رزق، دنیا کا انمول خزانہ شاہ مدینہ آپ کے نام، دنیا کا انمول خزانہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اور روز ازل سے روز ابد تک صرف معظم آپ کی ذات، روز ازل سے روز ابد تک صرف معظم آپ کی ذات، اللہ کے دیدار کا جلوہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اللہ کے دیدار کا جلوہ شاہ مدینہ آپ کے نام، آپ وہاں پہنچے ہیں جہاں پر جلتے ہیں جبریل کے پر، آپ وہاں پہنچے ہیں جہاں پر جلتے ہیں جبریل کے پر، فرش کی وسعت عرش کا زینہ شاہ مدینہ آپ کے نام، فرش کی وسعت عرش کا زینہ شاہ مدینہ آپ کے نام، ارض مقدس کے ذرے ہوں یا افلاک کے روشن نجم، ارض مقدس کے ذرے ہوں یا افلاک کے روشن نجم، فارہ ہو یا تور سینہ شاہ مدینہ آپ کے نام، فارہ ہو یا تور سینہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اور آپ ہی وجہ خلق دو عالم، آپ ہی شان روز جزا، آپ ہی وجہ خلق دو عالم، آپ ہی شان روز جزا، گلشن ہستی کا ہر غنچہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اور ایک چٹائی آپ کا بستر اور حکومت دونوں جہاں پر، ایک چٹائی آپ کا بستر اور حکومت دونوں جہاں پر، عرش و کرسی کا غالیچہ شاہ مدینہ آپ کے نام، عرش و کرسی کا غالیچہ شاہ مدینہ آپ کے نام، سیرت کا میں ذکر کروں کیا، خود قرآن ہے آپ کی ذات، سیرت کا میں ذکر کروں کیا، خود قرآن ہے آپ کی ذات، احمد قاسم یاسین طہٰا شاہ مدینہ آپ کے نام، احمد قاسم یاسین طہٰا شاہ مدینہ آپ کے نام، حضرت آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سب محدود، حضرت آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سب محدود، دونوں جہاں کے علم کا دریا شاہ مدینہ آپ کے نام، دونوں جہاں کے علم کا دریا شاہ مدینہ آپ کے نام، میری زباں سے آپ کی ہو تکمیل ثنا ممکن ہی نہیں، میری زباں سے آپ کی ہو تکمیل ثنا ممکن ہی نہیں، پھر بھی یہ الفاظ کا تحفہ شاہ مدینہ آپ کے نام، پھر بھی یہ الفاظ کا تحفہ شاہ مدینہ آپ کے نام، میرے دامن کو بھی بھر دیں آج تو آقا رحمت سے، میرے دامن کو بھی بھر دیں آج تو آقا رحمت سے، رحمت رب کا کل ہر دروازہ شاہ مدینہ آپ کے نام، رحمت رب کا ہر دروازہ شاہ مدینہ آپ کے نام، کعبہ ہو یا عرض مدینہ کوثر ہو یا عرش مجید، کعبہ ہو یا عرض مدینہ کوثر ہو یا عرش مجید، مالک کل کا سب سرمایہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اس کی کتاب نور کا آقا آپ ہی تو دیبا چاہیں، اس کی کتاب نور کا آقا آپ ہی تو